Птица се захвърля по летя. Инда ще оставя цеста. Над пражния арчан ти пърсти на пная струна. И спомин ти варяме. Тишина и претъргаш завеса. И стопиш.